0: uvijek je najdraži radio koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

0: Oppura.
1: Nastradio Maestral Fura.
2: Radio Maestral Fura.
1: Maestral Fura.
3: Nastradio Maestral Fura.
4: U meni još plante logorske vatre, ostaće i trag od te šatre.

I Ruđer Bošković surfa na valovima maestrala. Je Ruđer ili Rođer? Penso con sueño para

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.

0: Govedina u želeu, simental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 22,99. Omekšivač Lenor razne vrste 798 ml 3,49. Kupka L'Angelica razne vrste 500 ml 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Your Music. Maestral Krize.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozim po Puli. Pojačaj, alašu.

0: 954 FM.
1: Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.